0: dabar di dong urum Aceh Ayu. Germu betih wajib sunat urum perlu. Leger bersaring ke katawan lagu. Ingimu sesel tu lagu kenepot ICB.
1: Sini,